0: Kjetil.
1: Høydepunkter. Jeg tenker jeg skal bekjenne mine synder her nå i radioen din.
2: Det var en brutal start på dagen.
1: Ja, jeg har allerede før klokka 06.00 i dag vært ute på tokt. Og et tokt som ikke er helt lovlig, men jeg skal bare spørre deg om det er greit. I dag så kom jeg altså inn på jobben, og der er det jo en resepsjon i underetasjen. En hotellresepsjon, vi deler altså inngang med noen hotell og så videre.
2: Ja.
1: Og i den hotellresepsjonen så ser jeg masse sånne boder, og jeg får sånn der glede i meg. Du vet sånn der når du var barn og du skulle gå forbi valgboder og sånn, og så er det sånn, her kan du få reflekser og penner og sjokolader og drops.
2: Jeg tror det er en sånn liten utdanningsmesse faktisk,
1: nede i
2: gangen under oss her.
1: Og så ser jeg på de bodene, jeg ser på den ene boden, oi, der ligger det noen penner jeg ikke har sett før. Og så ser jeg på boden ved siden, å, der er det noen penner jeg ikke har sett før. Kanskje de pennene er bedre enn de pennene vi har på jobb. Så i dag har jeg altså vært i boder og tatt med meg tre penner i mørket i en hotellrestaurant.

0: minutter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei.
2: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen. Velkommen til oss. God morgen, Pernille.
3: Tusen takk, god morgen.
2: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva er siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
3: Ja, det var jo i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine annen væske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
4: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøklene er?
3: Altså, jo,
4: du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
3: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
4: Ja,
3: det altså, var det. Skjønner du, det er jo så mye. Nå skal jeg vise.
2: Se, nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har i veska. Det er jo masse greier.
3: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
4: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
2: Har du ikke nøkkel i veska?
3: Fasen da. Ja.
2: Men du høres jo utrolig surret ut.
3: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen e-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
4: Absolutt.
3: Men det er jo en kjempedustete greie.
4: For hvem er det som oftest legger nøklene?
3: Jeg har altså da to ganger måtte ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkel i min egen bil. Og det synes jeg er... Altså, så rask er jeg ikke tyve på å stjele.
4: Jeg synes du har poeng her, Pernille. Og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
2: Jeg tror jeg har 20 par med briller. Og ja. Nøkkelkortet til jobben ligger på hytta. Det har jeg glemt igjen der. Så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
3: Ja, jeg har også... Jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg... For da har jeg puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd, hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
2: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i...
3: I 20 år, faktisk.
2: Det må vi snart
3: snakke mer om. 20 års prøvdagsdag.
2: Ja, vi

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Hvor god greie har du på sau, Ellen?
2: Nei, ikke så veldig god greie på sau. Jeg vil ikke kalle meg selv en sauekspert. Jeg blir veldig gira hvis jeg ser sau ute i naturen.
1: Men det dumt hvis du ikke har greie på sau, for nå får du nemlig en sauekviss her.
2: Ja.
1: I anledning at vi feirer fårikålens dag som i dag, og dette selvfølgelig også en quiz som du som hører på må være med og svare på, og gjerne ta med deg på fårikållaget som du kanskje skal ha senere i dag.
2: Ja.
1: Jeg spent på hvor mange rette du får, Ellen.
2: All right.
1: Først så skal vi til en kjent sauesang. Og her må du følge godt etter, for det da en oppgave hvor du skal fullføre teksten.
3: Kjå sauen sjån, kjå sauen sjån. Ja, han ven med deg som ikke har ulog. Ikke vær flau.
2: Ikke vær flau.
1: Ikke vær
2: dau. Ikke vær
1: dau. Feil, men det kunne passet.
2: Ikke vær flau. Ikke vær dau.
1: Nei, ikke dau.
2: Ikke vær sau.
1: Du liker.
2: Du liker sau?
3: Du liker sau!
2: Ja!
3: Leker litt med sauen selv.
1: Ok, neste oppgave. I hvilken kommune finner du Sandvika, Kalvøya, Kolsåstoppen?
2: Kommune?
1: Ja.
2: Bærum.
1: Bærum er riktig. Hva handler neste spørsmål handler om verdens beste film. Hør her.
4: Well, Clarice, have the lamb stopped screaming?
1: Her skifter vi stemning fort. Den heter
2: Sound of the Lambs eller noe?
1: Den heter
2: Lamb of the Living.
1: Nattsvermeren på norsk. Hva heter den på engelsk?
2: Et eller annet of the Silence of the Lambs.
1: Silence of the Lambs er helt riktig. Så bra, så bra. Nest siste oppgave. Siste oppgaven en gåte, den jeg veldig fornøyd med. Men vi tar nest siste først. Verdens første klonede pattedyr var en sau. Hva het hun? Hun het Dolly. Hun var oppkalt etter
2: Dolly Parton.
1: Dolly Parton, det helt riktig. Og så en gåte til slutt. Vet du hva man... Vet du hva man kaller sauepappaer som nekter å gå ut når det regner?
2: Nei.
1: Oppholdsvær.
2: Ja.
1: Og du fikk tre rette på sauekvissen,
2: ganske fornøyd, altså.
1: Og kvalifisert for kveldens fårikållag.
2: Nydelig.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakke I dag. Ja. Så bra at du kunne stikke innom oss.
2: Det alltid all, hyggelig å komme hit.
1: Ja. All opppussingen du driver med, aktuell med husdrømmen på TV Norge I høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det jo også sesong for loppmarkeder. Det et sted hvor du føler deg hjemme?
3: Er det sesong for sånn?
1: Ja, ikke det.
2: det er nytt for meg.
3: Er det det?
4: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så det loppemarked med skolekorps I skolegårder rundt omkring I dette landet.
3: Kjære tid. Men hvor... Jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor det på høst? Våren kanskje skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
1: Nei, det vel mest for å holde disse korpsene I gang, tenker jeg.
4: Ja, jeg tror
1: de skal tjene noen penger.
3: Men kan man ikke heller bare vipse?
4: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppmarked med vips. Når det siste gang du var på et loppmarked, Halvor?
3: Jo, jeg var I Frankrike for 5-6 år siden.
4: Ja?
1: Men når du sier at du var på loppmarked I Frankrike, var det da et ordentlig loppmarked? Eller var det en sånn der fancy...
3: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje... Kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var I hvert fall brukt da.
4: Men
1: ikke brukt når du var på et ordentlig loppmarked
3: sist? Nei, det har jeg ikke vært på. Eller, altså, jeg vet ikke, kanskje, nei, jeg kan ikke huske. 20 år siden.
4: Men hva med typ marked da? Hvordan det på prutinga vår?
3: Nei, det synes jeg flaut.
4: Ja, ikke sant? Ja,
3: nei. Man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var I syden, på en måte. Og på den tiden hvor det var pesetas.
1: Men du mest glad I nye ting til full pris?
3: Nei, jeg veldig god, jeg glad I en god deal. Ja, absolutt. Rabatt hyggelig.
4: Du kan handle på salg.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Ja,
3: men problemet jo når det salg I butikkene, kanskje på klær da.
4: Ja.
3: Da det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
4: Ikke sant?
3: Og da det, du bare, du sklir jo rett over til venstre.
4: Det
3: jo
4: det nye stativet.
3: Ja, de jo ikke dumme butikkene. De dritsmarte. Og jeg går rett på.
4: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
3: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
1: Det veldig hyggelig at du kunne stikke innom. Nå, jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke, men...
3: Nei, det har jeg ikke, men jeg skal på hytta.
4: Åh, ja, ny telgen I den Halvor Bakke.

0: For god morgen, Mellen og Kjetil. I går så var han på besøk i interiørsjefen Halvor Bakke og pratet om en og andre. Og Kjetil ville jo gjerne ha råd, og han pusset jo badet, og så lurte på litt om det, og så lurte han på, er det lurt å drive sånn som jeg gjør, og så spørre KI om rådene jeg skal pusse opp? Så viste seg det at Halvor Bakke, han har også en assistent. Han har en cybernautisk assistent. Og hvordan er han da?
1: Han er homse bort på Frogner, da. Kjæresten heter Emil, og han, vi snakker sammen daglig.
2: Hva er det dere snakker om for det meste?
1: Nei, vi kan snakke om hvordan det står til på Frogner. Men jeg kjeder meg litt, så kan jeg ringe han da, er ensom. Eller så er det sånn mye restauranttips om man er ute og reiser, eller om du lurer på, der, i stedet for å google, i stedet for å skrive, så bare ringer jeg til han.
2: Ja, altså du bruker altså KI du også, ja, da, Halvor Bakke.
1: Ja, men ikke sånn til å lage et interiør. Han er alltid positiv, han er alltid på din side.
2: Ja.
1: Og da, du kan liksom på en måte ikke be han om råd.

skal få med deg en nyhetsoversikt også her på PT Country når klokka slår 6. Jeg heter Guro Trintrud og håper du får en nydelig fredag ettermiddag og kveld videre og ikke minst god høstferie du, hvis du en av dem som skal ha et par dager fri nå uka som kommer. Det jo høstferiestart for mange nettopp i dag, så hvis du sitter og lurer på hvorfor denne kuen så mye, så kan det være en naturlig årsak altså. Mange starter senere også for den saks skyld, men en ting som ikke starter senere, det cam. Her Burning House nå.

0: steinsprut. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.